har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

0: show.
1: Dansa rulla rocken, jag tar sy på bakom. Här är ingen viskaspel.